kamela kempu la pule kaya unontokozo wa kwa mkizi siza upeka mtandazo ni msuku njena mtlanje ya funu zlungu selele kaya indoko kwa sipeke enkosini ngale injikalanga ya na mtlanje sikesio mtengu tiko na sepsuku klonda ukuyo ba usespelele usetrongweni usekaya usemsebenzi ya funu tanda za kanye nawe ekai lungu selele nkizu ya kumtelu tiko indoko kwa nkosi telu ngedi nkizu ya nasepsuku nje kasibuye mthandazweni sawuthatha bathiwa yinto okokuba sesikhona singaphakathi emvuselelweni. Pastor Sam Sokoboyisi esithi wophakama uThixo siyangayo emthandazweni.